0: kupi Sony od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.